0: bahasa Vietnam.
1: Sute co.
0: Dak dak dak dak.
1: Oh, tadi riko jenenge Sute co.
0: Aja ngisi-ngisi jenenge Sute co.
2: Benar-benar.
0: Metronomi sakmono tetep.
1: Kok gede
0: muni anjing. Kok pinter.
1: Wanine kok guri.